0: Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
0: Ale mal som vybavovačky všetko.
1: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
0: Vybavovačky.
1: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Á, koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou? Kde je výplata?
0: Ale tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
1: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
2: No, zajtra mi mal Fero vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
1: No aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
0: Nie.
2: Zase cibula na mastive, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko takto.
1: Vy nemáte rád cibulu na masti? No tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto.
2: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
1: Dobre, dobre, dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
0: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli a večer sme zase odišli. No. Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
1: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
0: Co vám už hovoril 4 razy, také tie malé oné, tie tam.
1: Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé oné, čo strčíte potom do toho oného. No. Toto zamestnanie chcete opustiť, vy ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
2: Ale čo hriech, hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten, no povedzte nejaký príklad, chytro.
1: Napríklad striptérka.
2: Jaj.
1: Čo?
2: No striptíz je krásne povolanie, ale striptíz to potrebuje nápad, viete.
1: No, ja mám taký nápad na striptíz. No. Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
2: No to je dobrý nápad.
1: No počkajte, moment. Ale obecenstvo...
2: No to by sa nevyzliekalo, to je jasné.
1: To je samozrejme, to viem. Tak tá slečna... Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala a obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
2: A tak to nie je dobrý nápad. To nie
1: počkajte,
2: je.
1: Nechajte ma dopovedať. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, ale každý z divákov by dostal takúto doštičku. Viete,
2: na tej doštičke... nakrájal cibulky.
1: Nie, nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka a cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala.
2: Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
1: Ja, samozrejme, to nebude na patentný kľúč, no, a potom to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby.
2: No ste, manželský pár príde a tak sa budú dívať.
1: Áno,
2: ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
1: Nie, ona by to dostala zaplatené.
2: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
1: Áno, správne. Na stene by visel Janošik, tiež úplne nahý.
2: No, Janošik. On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
1: Valacha.
2: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj.
1: To je nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský ľudový kroj.
2: Ľudový kroj, áno, taký by mala na sebe.
1: A tým by bola úplne nahá.
2: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiem?
1: Samozrejme.
2: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní, strašne veľa.
1: Aj lajblík by mala toto na hlave.
2: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo, teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou.
1: Ja by som sa chodil pozerať na posledné 3, no, čo tam bude. Čumieť celý večer
2: jednu,
1: na sukne.
2: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu, a teraz dávajte pozor, no? By prišlo na tú poslednú sukňu a tu by už nemala.
1: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
2: Ište.
1: Ako keď ja lúpem kapustu, bože môj, striptiz.
2: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa. 68. sukňa. Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril. Ano.
1: Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
2: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
1: Áno, áno. Keru, že Pán Veľkomožný, keru.
2: No tú našu. 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.

0: James!
1: Prosím, pane.
0: Gnoe.
1: A nezastrelíte ma, pane?
0: James! Ty prefarbený transvestita. Také drobnosti nech ťa netrápia. Vylez.
1: Tu som, pane.
0: Tak čo, James? Ako dopadol včerajší večierok?
1: Ťažko povedať, pane. Polícia niektoré telá ešte stále hľadá.
0: Už si ani nespomínam, James. Bol som beloch alebo indián?
1: Beloch, pane. Červenokožci sme boli my chudobnejší.
0: Dúfam, že sme vás všetkých pobili, James.
1: Žiaľ, niektorí sme sa zachránili, pane. Ako na Slovensku.
0: A môžeš sa hanbiť, James. Ja mám len jednu pušku, ty dva luky a ani si na mňa nevystrelil.
1: Možno preto, že ste mi nedali šípy, pane.
0: James.
1: Áno, pane.
0: Ty negramotný štrajkokas. Ty chceš povedať, že keby si mal šípy, tak by si do mňa strieľal?
1: S radosťou, pane.
0: Máš šťastie, že si sa priznal, James. Už som ťa chcel odbachnúť.
1: Ďakujem, pane.
0: Naozaj, James, koho sme priviazali k mučenickému kolu?
1: Ako obvykle, lorda Fusakela, pane.
0: No, ak už viem. Hádzali sme do ňo tomahavky však.
1: Áno, pane. Aj keď je pravda, že pôvodne ste chceli hádzať vedľa neho.
0: A predstav si, James, Lady Fusakelová tancovala s mojím dobermanom.
1: Ak dovolíte, pane, to tancovala so mnou.
0: Skutočne, James? A keď vy ste si s tým psom do tvári taký podobný...
1: Ďakujem, pane.
0: A prečo si tancoval, James?
1: Ráčili ste mi to prikázať, pane. Tancovali sme lambádu. S vašou dogou.
0: S mojou dogou? A prečo?
1: Zdalo sa vám, že je smutná, pane.
0: Och, áno, už si spomínam. Mala také veľké smutné oči s výstrihom však.
1: Ak dovolíte, pane, oči s výstrihom mala Lady Fusakelová.
0: A ako sa ti tancovalo, James?
1: S kým, pane? S vašou dogou alebo s Lady Fusakelovou?
0: A bol v tom nejaký rozdiel, James?
1: Ani nie, pane. Obidve ma olizovali.
0: A čo barón Fusakel? Nežiarlil?
1: Nemal čas, pane. Vyťahoval si tomahavky z chrbta.
0: Iste bol smutný, keď išiel domov sám, pravda. Ak nepočítam jeho opicu.
1: Prepáčte, pane, oni odchádzali spolu aj s Lady Fusakelovou.
0: Ale čo to trepeš, James? Lady Fusakelovú som predsa niesol na rukách do svojej spálne.
1: Žiaľ, musím vám povedať, pane, to ste niesli vašu dogu.
0: Tak preto sa nechcela vyzliec potvora jedna?
1: Možno preto, pane.
0: James.
1: Áno, pane.
0: Ty kubánska elektronika. Ty sa smeješ však.
1: Ja, pane, ale kdeže? Veď to nebolo prvýkrát, čo ste ju tam vliekli.
0: James?
1: Áno, pane.
0: A čo keby sme si išli?
1: Čo?
0: Trochu zastrieľať.
1: Obidva ja, pane.
0: Máš pravdu, James. Ty ani veľmi nie.
1: Rozumiem, pane. Bude nasledovať streľba na pohyblivé terče. Teda na mňa.
0: Uhádol si, James. Pozri sa, ako je vonku, aby si neprechladol.
1: Svieti tam slnko, pane. Aha, zajac. A živý.
0: Ukáž, kde?
1: Tamto, na poli, pane.
0: Tak teraz sa dívaj, ako ho skolím, James. Čo je? Ten hlupák beží ďalej.
1: Asi nepočul, že to strieľate do neho, pane. Skúste ešte raz.
0: Čo je s ním, James?
1: Zase beží. Asi si myslí, že ho štartujete, pane.
0: Ja to nechápem. Ten idiot má v hlave dve guľky a lieta po poli ako divý. Aha, teraz si sadol. Teraz mu ukážem.
1: Tam by ste nemali strieľať, pane. Sú tam sedliaci. Padol, pane.
0: Kto? Zajac?
1: Nie, ten sedliak.
0: No vidíš. A hovoril si, že netrafím.
1: Skvelý zásah, pane. Ale ak to pôjde takto ďalej, budete mať na poli samé zajace a žiadneho sedliaka.
0: No čo tam potom? Hlavne, že som trafil. James?
1: Prosím, pane.
0: Mám pre teba smutnú správu. Ty náčelník Apačov. Zostal mi ešte jeden náboj.
1: Ale, pane...
0: James, ty vymyslená slovenská demokracia. Už aj utekaj na to pole. Veď vieš, ako sa zvykne hovoriť. Len mŕtvý indián je dobrý indián. Ha, ha.

0: Ja neviem, pane Darček, ešte nemám.
1: James! Ty posledný nápadník Nadeždy Krupskej! Nemudruj toľko a švihaj na balkón! Dielo pripraviť!
2: Dielo pripravené!
1: Dielo namieriť!
2: Dielo namierené!
1: Šťastnú cestu, Gulička. Pár! Pozri, James. Tamto vyšla nejaká nová hviezda.
0: Nevyšla, pane. Fusakelovi horí zámok, tak ako každý rok na Vianoce.
1: A krásne Vianoce, James. Nádherný plameň. Fusakelka bude zase behať v nočnej košeli okolo rybníka.
0: Zdá sa, že už behá, pane. Prosím, tu je váš ďalekohľad.
1: Krásny obraz, James. Nádherné Vianoce. Fusakel sa určite pokúša hasiť, čo? Nádherne behá tá jeho žena ako mladica. No, človek by ani nepovedal, že má 80 rokov. Však, James.
0: Áno, pane. Má skvelú kondíciu.
1: No a čuduješ sa? Každé Vianoce takto behať? Môžu by byť vďační, že ich takto otužujem. Tak poďme, James.
0: Áno.
1: Dopijeme tu whisky. A ak sa nemýlim, aj tej vody ti ešte ostalo. Však.